На сцени лауреат Международного конкурсу Капела Бандурести Кејского институту музике имени Лиера, кој треба бере активно учест у різноманитни заходах у місті Київ. Бандура – це національний український інструмент, аналогів в світі немає. А сьогодні почуємо музика Олександра Злотника на слова Толстоухова «Молитва за Україну». Музика Олександра Злотника на слова Бориса Лійника «Мати сіяла сон». Музика Лесі Тельнюк на слова Павла Течіне «Афраме, афраме». Та українську народну пісню «Андрійко». Послухаємо.

На сцени, лауреат Международного конкурсу Капела Бандурести Кејского институту музике имени Лиера, котрет бере активну учест у різноманитни заходах у місті Київ. Бандура – це національний український інструмент, аналогів в світі немає. А сьогодні почуємо музика Олександра Злотника на слова Товстоухова «Молитва за Україну». Музика Олександра Злотника на слова Бориса Лійника «Мати сіла сон». Музика Лесі Тельнюк на слова Павла Течіне «Афраме, Афраме». Та українську народну пісню «Андрійко». Послухаймо.

0: ансамбл Високи замок. А про себе, хай вони самі розкажуть. Послушаймо їх, уживати ćete.
1: Доброго вечора. Ми приїхали з далекого Львова і привезли з собою трішечки музики. Наш ансамбль працює у Львівській філармонії і цьогоріч він святкує своє 20-ліття. І особливо для нас почесно виступити сьогодні на цьому прекрасному хоровому фестивалі. Ми для вас сьогодні будемо виконувати різну музику. І почнемо ми з нашої рідної народної музики. На початок прозвучать буковинські наспіви Василя Попадюка.

0: Дякую за ваші вчені оплески.
1: Наступним твором у нашій програмі буде музика, яка у свій час навіть була заборонена.

Ми знали, що ми йдемо на відкриття хорового фестивалю, тому ми не могли обійти стороною композиторів, які внесли велику лепту у розвиток українського хорового мистецтва, української хорової культури. Це найперше, це великий подвижник 19 століття з Перемишльської школи Михайло Вербицький. Зараз ми виконуємо для вас духовний твір Михайла Вербицького «Алелуя». І запрошуємо на цю сцену лауреата багатьох міжнародних конкурсів нашу солістку Ольгу Фенюк.

Тарас Хрусточич, ще роден духовний твір знаного українського композитора, який все життя прожив в Канаді. Ім'я його Ігор Соневицький. Алелуя!

0: Така тоа атмосфера што хошце грате и грате, але ја кажуваат пора и чест знате. Предпостанним твором, який ми зараз для вас виконаємо, я хотів би представити, звичайно, своїх колег, які виступали на цій сцені. Скрипка Олег Настюк. Віолончель контрабас.
1: Василь Іванишкин.
0: Кларнет Віталій Прусак. Контрабас акордеон Василь Палятник. На барабан грав Ярослав Галан. Цимбале Олександр Голубничий. Я називаюся Андрій Яцьким. Завершення не концерту, але нашої невеличкої програми прозвучать гуцульські мелодії Петра Терпелюка.

0: Вари, нач му жена у обиссу. Нач, хижа велика, обисце газдовске, а воно не могаве ја ги кажди хлоп. Хто же вас озвара, оплата варим, цепле јушки увари и од зла зачува. Хто? Еј, покојна була жена смирена, али е газдиња не варим. И робела и устрогости својого мужа тримала. Як и ја, цо же ту треба повест? Хлоп, а каче једно. Каче за воду, а хлоп лјебо за сукњу, лјебо за напојом. Кец цеш же би бул до швета, та мушиш и вилац, и ви магарцац ке треба, боше инша гроз пушчија гдињанка. Жена, то ангел хранитель човеков. Правда, старши ангел, але ту и ангелов јес вшелјаких, як и хлопох. Сушеда иста ката, та достала на чување ниа, тохо ту на постелки, човека благе и души. А ја, фарагуна, скараника шведского, пијаницу пијаного, чорта ока тоо, печинку ми на чисто вигризол. Але и ја јому, вон мне једну, а ја јому два. Ај, ај, ај. Сушет и ката мушели бут змирени, бо вон бул присташ, а вона цо повес, бритка, а била, а пехава, а носата. А ја, ейша, ја була нялкошка на цали валал, цо гей, гей. А и мој покојни фарагун бул шумни бетјариско, а гу тому јединец. Та јака то и правда на Швеце пануе. Хевто цо красне, шумне, цо зна шого швета, муши церпиц. А хевто цо бритке, цо студзого швета приблука, та себе жије як у Бога за дверми. Ја, така красна, та достала чорта, а иста носата ката, та достала такого ангела, як нија тот ту на постелки, мој сушет. И добре жила, и красни живот мала со човеком себе, а мушела појс. А ја, ани добра не ужила, ани ше с хлопами не нажила, а мушела остат, трапиче. Сушет, не жимно вам, га? Чекај целено, нај вас поприкривам. Ей, чи то ти хлопи не могави, цо би то було од них, кет би нас женов не було?
1: Дай Боже!
2: Добрый день, бабо.
0: Ти, баба Кириле, палетише його.
2: Цо же, озда не повем добрый день, невесточко.
1: Цо знаш, може бус іще і так повеш. Палету б дідо довез остав, а сушеда шлєбодна.
0: Не ганьбіце ше відвоме так приповедац. Ту вам шовгор лежі хоренькі, а і стані наше іще ані не охладзела у гробе. Та дзеві таке видали.
1: Правда, правда. Але цо же ми ту можеме? Воля Божата?
2: А ви, реку, яку ту задачу окончуєце, бабо?
0: Зашвон. Та таку задачу, же чоловік захорел, а родзину Богма, та муші да хто допатрац крестену душу.
2: А іще ке то та крестена душа мада яку красну хижу при Валавській хижі, і вініцу, і так...
0: Кет матама, найдеше родзина хоч до седмого коліна. Не бойше, Янко уж ту не раз заходзел.
1: Шути? Ша он по женській лозі, яка ж родзина?
0: По женській чи по хлопській, але родзина, баяко. А старому і треба помогнуть, бо ще фес забанував за покойну.
2: А чи то хорота при ньому, чи так, як ви говорите, банування?
0: Та, єдно і друге. Пам'ятам, жалем, іще раз був такий забанований, як терас. Теді, кед му у гевтей воїні двоме синове спадли єден за другим.
2: А ви го тото розбираце, га?
0: Розбирай ти свою Ілю Клубату, знаш, а не мене. Паляти ще його.
2: Що же ще такой так гніваце, бабо? Ша видим, же шовгра зашушкується, та реку так...
0: А хто же буде, ке добрі люди не буду? Вера би по вас могол і ратиці виставить, як дзбаце о нім.
1: Як не збаме, ке зме і тераз не я поприкузели?
2: Як не збаме?
0: Як врані на... О, Боже, пребач ми, но.
2: Шатовець, бабо, і ви така єдна врана.
0: Ага, ага, і я, лям же ви чарні, а я біла, знаш?
1: Добре, добре, сушедо, не муземе тут тераз язик і мераз. Ми ту маме такус хлопські бешеди, а ви кець цецета нам принесе такус вина. Озда єзіще да со упінюйці.
0: Варела я, хлопі як качата. Кедні за сукню, воно за напоєм. А ви ту не же бістеше розкракорели, бо сушет задринул та дайце най отпочиння.
2: Да, добре, добре, пале јака застарана за сушеда себе.
3: Не знат се, бачи Михал, прецо нас дал волац.
1: Знам, Кириле, як би мне знал. Покойни нини Илли син Янко Шути, вигледуе яке шик право. Чуем же бул и у грунтовници, и у валалцкой хижи, тако и на кедич уже и станина ката умарла.
3: А чи не дума озда же йому припадне тота хижа и тото кус жемички?
1: Баяко же дума. Думаш и ти, Кириле, думам и я, а не?
3: Але ми озда перши. Нина ше одала до шутого, а не? А ми двоме од братох. А хто же блиша родзина? Братово синове, чи ше у грове там дајаки, а?
1: Јасно. Перше најстарши брат, вез младши, а вез за шестра по оцови.
2: Ша думам, ту би не требало правиц разлики мези старшим и младшим братняком.
1: Думаш? А ја видиш, думам, же би требало. Пале ја видиш, не чекал же би да хто пришол по мне, але накеди сом чул, же покойна Нина як же ше змирела, ја такој до валалу, до паноца, до гробара, а кед би мне не було,
3: а? Та думаце, же би зменину поховали у покровцу?
1: Ти, Кириле, як от кед бишеше дацо спроцивел.
3: Лемше ви не спроцивци, кед ја вам дацо повем. Хто наварал покойного оцового брата, женај ода своју дзивку за истого шоуграо сифа? Ваш чи мој оцец? Ша до недавна се го ани иншак не волали лем, дојдеш, а те распали яка на разродзина. И паноца, и звонара, и...
4: Слај су Христу!
1: Најки слава!
4: Амин. Пришли се уж?
3: Шпи? А ми ше ту заприповедали, Јанку, та ани не патриме.
5: Шпице шо в гричку? Шпице?
6: Ага.
5: Хореньки сце, чи цо?
6: Ага.
5: Та цо знаме, Божа воля.
1: А цо же вас болі, шо в гре?
6: Ага.
3: Не дочува, старі.
1: За Нину ше забанував.
5: Чи баба не приходзи вноці по вас, га?
6: Ага.
3: Та, говорим вам, же не дочува.
5: І не дочува, і ще як дочува. Кет сум був вторішик дзень, та вон сам споминал, же му цошка вноці у прикліце лопоці, та говори, чи не баба.
1: Може буць і баба, лім чи його. Кеди же ши бул у
3: нього? Не, люзе, франту набок, але зо старим цошка не ушоре. От кеди го паметам, та всего знам як веселого чоловека і франту.
5: Може бути вон то і тераз з нами франтує.
1: І ви ж мішні люзе, думаце же чоловекові до франти, кед му душа у носу.
3: І кед му жена умре.
5: Ша, да кому може бути до франти, цо ви знаце?
1: Да кому може бути, але Шовгор Осів і Нинаката жили до остатнього дня як два голубки.
5: Пале, па як Шовгор Михал Шицко зна. Кеди же сце остатні раз у них були, думам, пред тим, як Нина Ката умарла.
3: А як же могли приходзіць, кед Нина Ката іще бачикового оца развідріляла зо з двора, кед прийшов п'яни, та істому Осіфові мацер жобрацьку до дьоску лав?
1: То нашо ствари, Кириле, я знам, Янку, пресо і ти так бешедуєш. Лєм знай, шу того не буду шедзі з нарімаровим капіталу, то си я гуторим.
5: То ше шовгри іще да, відіць, як же? Треба вам дацо шовгричку.
6: Ага. Ту сце, ту, но ніч, ніч, но ліє на єден скочі по учителя, но це ліє, душички благі, пошлі це да кого по учителя, пошлі це.
1: Не по паноца?
6: Ні, ні, Михале.

Но, дзе тота фляшка. Аха, аха. Ей, појзем и ја. Појзем до Австралии, до Канади, до пекла. И требало ми то. Ја же ѓе да научим пиц, а то бом мне научил. И добре зробил ѓе диско. Унцу, дідо, унцу. Шпекулант. А кад порахуем, так и хей. Цо вон виновати, же мне моя Марія воліке за ню хлопи бегаю, як от я зо сиром резанки. Ма, дідо, право, ма. Можеш ти мати 7 царства, ке нема задовольства. Та вець будзеш нещешливі. І так є. Представи мою істу Марію і мне. Я би був з ню задовольний, хоч би і ніч не мала на себе. Думам, от шматок і так. А вона мне все. І купиш ми, і купіме то-то нове, несем то-то старе, нажми то так отуне. І все так. А я, як і дідо. Ну, Боже, дай здраве.

0: бида и с човеком, с крилцом ше од њого.
1: Од оца, діду?
0: Хей!
1: Вас, пошол глядац, а ви дзе були с хевтима двома?
0: Дзе? Були сме у учителя, знас, сину. Учитель ми придзе так, як брат. Та вше ке даяка брига, а я гу ньому на пораду. Висповедам ше так, як паноцови, та ми веска такой легчейше.
1: Та як уже то бригу те размаце, же се аж и шовгрох одведли до учителя?
0: Ище яку бригу, но але учитель им уж пове яка то брига, а я ния повем тебе, але дай ми перше найпоцагнем іще раз.
1: Що то з вами, діду? Ша ви нікда два раз не поцагували?
0: Но видиш і сам же брига велька, а барс, боже дай здраве.
1: Дай боже.
2: Капурка на щежат, прашата оборсту превратиць, а ту живей душинет. Суше, дома сте?
3: Пане, ту су. Відвоме ту зове глухичи, цо? А, так ви сушет льогдаце, а? Крашне. Дармо скриваце, видим я добре.
0: Видиш, жена шицко види. Ми сушедолем так дакус, с цеме шедацу порадзить.
3: Та не можете без паленки. Ей, ей, ката би ше жива жедла, кед би...

0: Аз видела як ще ви то радзице.
1: Правда, правда, не церпела пиятику.
0: Чи, правда, чи не, правда, але ставайце та на мирец. Ей, хлопи, хлопи, цо би ви робели, кет би нас женов не було?
1: Дораз, дораз, сушедо, ид се видим, шаугор ми мацушка, барц важне повест.
0: Ей, не, хлоп то каче, лебо за сукню, лебо за напојом.
2: Но, чушицо сушеда говорела, цо би ми робели без женох, а? Цо? Та видиш, праве отим семци да со повес. Ноле, поцахни ище до гениет. Лебо, чекай на јапеше. Так. Добре, здраве. Знаш, як же ци то повес? Но, видиш и сам, нам двом треба, но...
1: Но, цо нам двом треба?
2: Жена нам треба до обиса.
1: Жена? Кому треба жена? Вам чи мне?
2: Обидвом, сину.
1: Та цовец, чише да як не думаце женец?
2: Видиш и сам же так, веце не можеме жить. Лебо ти, лебо я, лебо...
1: Лебо?
2: Лебо обидвом.
1: Господи Исусе Христе, да сум вчера умар, да бим за тото чудо ни не знал. Женец, хварице? Добре, ја. Але ви? Нацо, пребог вас молим, нацо вам, жена?
2: Як нацо? Ша не видиш ти добре, чи цо? Не чуши первейка, цо сушеда говорила. Ми ту шедли, та пиеме, а вонка дотля швини могли цале обисце превратиц. Хижу там нет хто допатрац, билиц, варец, платац, а праву драгу упуцовац.
1: Но добре. Прето вам треба жена до обисца. Але цо думаце зому зробиц? Ша ја вас 10 роки служил, а ви кет бабу да јаку приведзеце, та ме тота ви плаши.
2: Кеќе ти ожениш, ведь ја не мушим.
1: А кеќе не оженим?
2: Слухай, мој сину, ја так и думал же повеш. Та видиш, праве прето ја и думал так. Ишче кет би ја бул сам, та уж да јак би и було. Але видиш и сам двоме змету, а то дво хлопох треба до патрац, похорише ягод и терас, та се не можем ли ја вислуговац. А так, кет будеме тројко, жена то шицко приведе до шору.
1: А кет ви, поведзме, умреце, цовецка будзе?
2: Заж вон о шмерци, ја јому о боже, а вон мне о коже. Ша кет ја умрем, та остане баба. Вона се будзе до патрац. Цо ше такој так боиш? Прето ше и женицем, бо видим, же ци треба женска рука, но...
1: Та ја не пришел ту до обиса пре женску руку.
2: А је? Прецо?
1: Знаце ви и сами.
2: А ниче ти не старај, сину. Шицко то будзе у шоре. Тебе нихто за стого обиса не виженје. Таке писање справиме як треба. А то, ке ти будзеш як швет, та ци ишче и од баби да цо остане.
1: А ето ви, патра, уш и младу маце.
2: Ша да боме же, мам. Як же би мне мал.
1: И то се мислели повес.
2: Ага. Тото.
1: Već to уже учитель зна. И co to за една, co ще ще се за вас одац?
2: Увидиш. Шумна и бистра баба. Ноле, випій дакус, а već кадай и мне, бо дора сушеда ту по нас. Боже, дай здраве.
3: И так думаш ти, Вецка, думаш, же так буде?
4: А я чого? А то ще іще, да,
3: Вецка. Та так, Шолгре, а? Нікому ніч, а? А мой капітал, цо сум уложил, док сум обісце приведол до шору? А мой син, цо це 6 роки кармел і поїл? Ша то так думаш заплатить, а? Не буде то так, як ти думаш. Не буде.
5: Але як же буде?
3: О, каньце ще від мене. Нямам я з вами двома ніч.
4: Але ми з тобу маме.
5: Я каже то ти, Янку, родина Римарова.
4: Седме за Махайло.
3: Седме, але дзе же ви двоме були пред 10 роками, кет требало чоловека ратовац?
4: Повес ратоват дідов маєто.
3: Та хоч і так. А ви його прийшли тераз двоме ратовац, а?
4: Тераз, та цо, трачи нам з обіста до кшицали.
3: Біт шестеш, Штефаніє, відзіш ти цо вон ісцу?
1: Відзім, та цо.
3: Ставай, кеші чоловек, та брань оца.
2: Але, людзе добрі,

0: Добре рано.
1: За вашо добре рано.
0: За вашо добре рано.
2: Кажде рано, добре рано.

Њешкаше по прогнози, як ви патра, буду зменјоват шитски рочни часци. Рана и вечари жимни, презень буде цепло, а местами можливи и дишч. Хвилькова температура у горо дошли до јуца. У Новим Сади у Зомборе 16, у Сримске Митровици приемни 18 ступња, у Суботици Вимерани 17. През день ще буду зменьовать хмари и слунко, местами можливі і слабі дищ. Температура ще буде рушать от 15 до 22 ступні. От ютра буде веці слунка, а от шлідую цього тижня температура буде роснуть і помали ще рихтаме за лето. А кет слово обіо прогнози, нагле пороснуться температури і вищі температури, хторі незвичайні за тоту част рока, ще негативно одражую на хронічно хорі і чувствительні особі. Метеоропати годні будь поспані і нерозположені. На драгу рушайте виспані, отпочинути і осторожно вожце. Ранша екіпа тим, хто удража, жичі щасливу драгу.

0: Слухаце ранчо програму. Приходи красна хвиља, час ке чевели од луча путовац. Леонти Сивч зо зрусколки рестура студира у Новим Садзе, та хвилково ту и жије. Под час шлебодного часу љуби тренирац, дружиче, али и путовац. Призначела Мирела Тимко.
1: Поец ми љубиш путовац?
2: Љубим путовац, а не може бути не вељо. Де сум употера за бусу, може бути тресту околу на Тиморе, Хоќане Хори, у Хорватски, бул сум раз у Турски, за друштво, и то було супер. Нормално, бул сум шестра ми живе у Швајцарски, веќе сум часто ходил до них и тоа е шик окремне, понеже тоа не е фокус на море и на купање, але просто там красни организовани живот и чиста природа, чисти воздух. Со велика разлика и просто цели стандард и стил живота скрозен шак и односу на цомиту навикли у Србији. Зимно е велја опушчен шег у них. Але, хей, остатни, тоест, прешло року сум перш раз бул у Америки, тоа им било так поес едно велике путување за мне, понеже сум там робил на Кейп Коду, то место у држави Масачусетс у Америки, недалеко од Бостон, тоа сум вец за роботи често би ходил Бостон, бул сум тиш так у Нјупорту, то е еден красни барошчик, котри так на побрежи за стима светиони ками, хтори так би патра богато и красно и живописно, а после сами програми сум ише дакус бул у Бостону и у Мајамију. Мами було тоді моє жадання за путування, щоб прийшов. Я хочу, хто мені із глави, тоді гете або візка, хто сам бала, кет сам у Манді, і зараз чекаємо ще да відзе один, хто баж у Майамію, вець сам реку, мушим поїзд до Майамію. Все мені це так, бару, що ти білі згради, то ти лилові шветла, улічки, то ти єдноставно, та плажа, як то шіцько стопене, так і ноцний живот, так поїзд, і тот бізнес швед, хто постоїть, як шіцько подвояне.
1: Значить, цілком ці ви поліне жадання.
2: Це ж тільки Америки, мені було найважніше, щоб їм відзяло Майами. Нью-Йорк ми можемо зняти його інтересував, назам, що готого року, щоб ще поспіше, щоб їм його відзял. Але якось Майами був такий, що то ipak tropski, to ipak cuška, co ja ljubim, ja šednjem, možem popit, možem s pivo, koktelčak, uživati tu mi ceplo, ide neka muzika, ja možem uživati si večer, možem uznova vis. Tam še može kupat, znam da ako s ekstremnim temperaturi, holjem, ja bol koncem septembra i bar zoru co bolo, tak poz nje podnošljivo i to šitski temperatur uopšte nje pada v noci i to vas da ako s take čudne, take tropski še klimi, vidiš vonka, poriklo še zavaraš, už še ozna, aljem še više vonka. Ну, кад си мушиш робити клима, ве се водиш под климу, воно таки велики шок. И таки, интересантне, барс, то цошко цо мене требало, так поез, и цо ја чекал, же би ето мол поез на плажу, и же би то було шицко таки у тим деяким вайбу. Кад беше мало поез, де шицки не мају деяки бриги, але просто прийшли уживац, прийшли ше окупац, прийшли ацо попиц, на вечер заше виходзи, и просто ше видиш, же цали варош и цела тематика того варошу диха за остим, же би ше просто жило лагано, хоч вони геје вероятно люди, хтори там жију и робја вељо, але верим, же постоји як шиктота нитка, зе вони просто любја и журки, любја, же би ше танцовало, попило и...

0: за втору повезме сме така, имали шесте жене, була векша, велика гужва. Една, як от подземна цистерна, але за воду, у хторе и далі окремне ошвіцення. И таки окремни упечаток цихос, а дешка у цихос у великим варошу, це просто неможливе. Вец тој ще як познати їх капалича шия, як вейки, вейки огромний піац, на хторим є найвеце, довам то зажлем сувеніри, але ще як і деякі каждодньові, повезме, чи деякі шмати, чи деякі ціпели, почим вони зо старговину барсе, по старговини су познати. Takže na tej mesce je stvarno bar zvedo i boš dlho šeitazi i obihoci su to také ljubi, a znova še še vidi na nejakušek drugu čast i varim tam okrem suveniroh, mjeno, to ti ih lakotki okreme boli interesantni, zos bademami okreme, oni dosto kašno orehi, bademi, lešniki, slatke, šitsko bar slatke, rižni ih torti, ktorí tulumbi, baklavi, to všelijak bym preporučila, kto také ľubí, nebude porichtaný, že sladké. I všelijak to je zapakovaný, ktorý môže žať jak suvenír, okrem tých obyčných magnetov i rýžných prikráskoch. Okrem domám, že zo Istanbulu dá co sladké i čaj ich, oni majú okremný spôsob, jak pijú i okremný taký šoličky, to interesantné.
1: Була ще у маю. Яка хвиля там?
0: А хвиля була, теді ми мали, дом, повезме, добру хвилю таку, не бар ще тепло, а достаточно, щоб през день було приємно шейтати.
1: Путувала ще при агенції чи у своїй організації?
0: При агенції, але думам, що говорим, зараз істо є ще векші можливості і да, це приватно організувати. Але говорим, туристичні агенції мають добрі аранжмани, так, щоб їм, препоручав, хто може, найше одлучи.
1: На автобусу?
0: На автобусу, але може бути таку знапорна драга. Варим на авіону ще швидше стігі, але шіцько має свої предності.
1: Кет путуєш, одлучуєш ще за туристичні агенції чи у своїй режії?
0: Кеді як ще успім уклопити і з часом, і з понуканням, які агенції в'язані вже за одреджені датуми, а якщо йде приватовець, можеш бути флексибільніший.

0: После музичної паузи предлужуємо Росварку Зузяну. Чи то та средня школа була правий вибор за ню, дознаме у слідуючих мінутах.
1: Цо вариш був добрий вибор, кечи одлучила ще за тото средню школу?
2: А я думаю, може да не мей, не знам, увиди ми на рук, тук будемо писувати факультет. Але думаю, я барзо живам у тій школі, і сонно то люди, хторі ще у хторі ще і я принаходзім, і яко ще можемо ще похопили ми ще на першу, яко ще нігде мені було легчейше так найзь людях, як у тій школі. І стварно, да сум стала у гімназії, дом не виділа б їм вже це є там, так, де. Але яко ще тераз би сум зашли му писала у Метницьку з шіцьким тим, що сум до тераз прижила, яко ще і сама школа бар специфічна, на те людьми шіцькі опущені, нет ніякої журби, не маме бренчов у школі, но маме так у моїй класі у струки маме, наприклад, лейзі бегі, маме у гаону, фотелі, таке наставниця нам направили ми себе малу кухньочку по час блокадок, та нам зараз зустала та себе цкаф і так варіме, маме мікроталасно, та себе можемо зограти з цим, і так і баш опущене, і кіт така атмосфера, що направить відська, стварно, ані нічого робить. Ну, я уживам у тим, що робим, і стварно, таке дішеднє, і по 8 годин сум за лаптопом, і барз ми швидко прийде. І уживам, і мило ми, що ми швидко приходить час у тим, тому що на те, що задубиш до чого, що їх це любиш, що наш, і шпіціше, і гладніше, але і далі, лім шедіш, і робиш, і робиш. Так що думаю, що сум вибрала добру драгу.
1: А хто ти облюбений предмет? А може ви двоїця?
2: Ай, я думаю, що ні. Зато ж, я думаю, що це то істий предмет, це що мені натика. Зато ж, що то вшад.
1: Всіцько ще круті коло одного, гей?
2: Гей, ну, та ж лім то яка ж естетика і візуальне читання. Думаю, на хоч хторим предмету то треба, не знаю. З письма зараз робимо шіцькі пейзі на пріамі, робимо логотипи. Зажнім то мушиш пов'язати з тоту візуальну комунікацію, де ти мушиш на, за текстила положення, там, гомбички, або деякі шари. А зажнім то ті істі фарби мушиш уклопити за графічний дизайн. І так істо да буде шіцько істим фонту. Зажнім дама якийсь шмек за кожен напрям.
1: Мали сте, може, бути деякі проекти, хтори сте робили у Рамико школі?
2: Маме, ну, маме ми мали конкурси робимо і ну, то нам супер прийде. Ево, наприклад, робили сме конкурс за фестивал менталного здравля. Та сме вецка плакати правили і ми тераз достали, я була третє место і достала сум диплому і ту диплому можем приложити за факультет. І бар звелю конкурси наставниця, олім наш виглядує і вецка ну, чи за участвування, чи за награду зажлім важіше. І з плакату, наприклад, перший задаток нам був, да знайдемо конкурс, який ще платить, як награда навчана, да ще прийавимо на нього і да пошлемо роботу. То нам був як перший задаток. Це супер, за то, що не розвиваємо лім умітницький бок, але розвиваємо якось і знаходливість, і то, що раз одного дня ти будеш сам на своїм і мусиш ще деяк знайти. Так же і так і деякі ствари учимо, ну, генерально, як, ну, я патрим на графічний дизайн, як узко пов'язана з психологією, за те, що ти мусиш войс до психології, до глави чоловіка і розуміти, як він чита, да, це ж, чи ще то розуміє, вецька асоціації править, лібо, да, це бар скомплікуване, поєдноставить, і думаю, я длукший час думала, що ми ніч не робимо на нашим смеру. Вецька сума ж похопила, що не робимо ніч, але ми велю роздумуємо. І велю нам можемо поїздити 70% роботи, нам лім дойсь до ідеї. Ми ідею легко відтворимо, бо у програмах тих, це робимо нам Photoshop, Illustrator, швидко ще то похопи. Але саме то та ідея, тот процес правення ідей, тот брейнстормінг, це зараз популярний, то найвекша час і найзахтивніша. За те, що тільки не маєш добру ідею, та, ну, може воно фінові патрати, але зажлім, ки добра ідея, та ще та ще, ще запам'ятаємо, вже швидше войде, чи до уха, чи јако шик до очу, не знам јак поест, запаметаш едноставно.
1: Хей. Ха, и ако шик логично, вец каже и наставиш тото исте на студии, хей?
2: Ха, увиди ме, но ја љубим то стварно и думам, не знам, то ше те и те ми дотика, не љубела, не бим баш тим беше доа због кажи за њето беше тоа ми уж ми преклави стварно на шитски боки така е трети четврти рок е чита шитски же за една факс за една факс и ку луѓе питајте ме јак ми прешло 1 мај а не не знам ево стварно е љубим и психологију сум села сум костимографију, но коло академије ше ја рушам и сигурно то буде дацо на академија или питање же чи наставим графични дизајн, чи појдем дацо барже и применјене с руками, бо љубим и тото робиш, љубим, не знам, бајас, љубим и таке, но човекот креативни та, но шицко

0: Новене дня.
1: Витаме шановни слухачи, сјодни 7 травња до вашој уваги украиномовна информација на програма. Перед микрофоном Стефан Семјанев, на початку коротко про новене. Підписано контракт на будівництво дороги вошт Караджорджі вартістю 1,3 мільярда євро. Щонайменше 70 мирних жителів загинули та понад 500 отримали поранення внаслідок російських атак в Україні з початку травня. Ізраїль здійснив свій перший авіаудар по Бейруту з моменту набрання чинності припинення вогню в Лівані. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що тимчасово призупинив операції з забезпечення судноплавства через Пермську затоку. Прийдешніх 7 днів у Сербії очікується мілива погода з чергуванням сонячних періодів, хмарності та локальних короткочасних дощів або злив з грозами. Про ці та інші новини слухайте у продовженні передачі.
0: Новини з країни.
1: З китайською компанією Shandong підписано комерційну угоду та угоду про попереднє фінансування будівництва швидкісної автомагістралі вошт Караджорджі довжиною приблизно 83 кілометри. Президент Сербії Олександр Вучич сьогодні заявив, що будівництво швидкісної автомагістралі вошт Караджорджі з'єднає південь Белграда, північ Шумадії та регіон Помораля. Після підписання документів щодо проєктування та будівництва швидкісної автомагістралі вошт Караджорджі Вучич сказав, що протягом першого етапу робіт буде побудовано 83 кілометри, а ще 42 кілометри дороги будуть побудовані на другому етапі, який буде завершено до 2035 року. Він нагадав, що вартість контракту становить 1,3 мільярда євро. Президент Вучич заявив, що дорога вошт Караджорджі матиме велике значення для залучення нових компаній до цієї частини Шумадії, а також для всієї Шумадії, коли йдеться про туризм, оскільки білградці матимуть у межах легкої досяжності Букулю, Космай та Рудник. Посол Китаю в Сербії Лі Мін сьогодні заявив, що проєкт будівництва дороги вошт Караджорджі є значним свідченням та доказом міцної дружби та спільного розвитку між Сербією та Китаєм. «Я впевнений, що китайська компанія завершить проєкт з високою якістю та високими стандартами, а також відповідно до плану та графіка, узгоджених обома сторонами». Я сподіваюся, що обидві сторони продовжуватимуть працювати та далі досліджуватимуть потенціал інфраструктурної співпраці між Китаєм та Сербією, а також зроблять свій внесок у побудову спільного майбутнього між Китаєм та Сербією у нову епоху, сказав Лі Мін. Президент Сербії Олександр Вучич заявив сьогодні, що переговори з угорською компанією МОЛ щодо придбання російського контрольного пакету акцій нафтової промисловості Сербії НІС тривають і що остаточне рішення буде прийнято найближчими днями. Я сподіваюся, що це буде завершено протягом наступного тижня, бо санкції продовжуються 22 травня. Знаєте, у цій ситуації, у цій кризовій ситуації, у цих проблемах країна повинна нормально функціонувати, наголосив Вучич. У нас є якісь 4 чи 5 пунктів розбіжностей, але ми готові до компромісу. Я вважаю, що угорська сторона також готова до компромісу, як і російська сторона, сказав Вучич. Голова Комітету з питань Косова і Метохії Даніела Ніколіч заявила сьогодні, що нові дострокові вибори до Асамблеї тимчасових інституцій Приштини, заплановані на 7 червня, демонструють нездатність Приштини щось зробити самостійно, без міжнародної спільноти, а також масштаби розпаду тимчасових інституцій. На запитання, на чому Курті зосередиться у виборчій кампанії, вона відповіла, що Курті розіграє карту антисербської політики, а не рівня життя, враховуючи, що півтора року тому, коли відбулися чергові вибори, він обіцяв членство Приштини у Раді Європи, кращий рівень життя, більше інвестицій, а отримав те, що 400 тисяч албанців покинули Косово і Метохію через погані умови життя. Вона наголосила, що рівень життя албанців Косово і Метохії є найгіршим у Європі, враховуючи, що рівень безробіття становить 25%.
0: Новини зі світу.
1: З новинами зі світу нас ознайомить Марко Пруц.
2: На українському фронті частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. У наслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали 4 людей, ще 20 мешканців евакуювали рятувальники, повідомили українські засоби масових інформацій. Щонайменше 70 мирних жителів загинули та понад 500 отримали поранення внаслідок російських атак в Україні з початку травня, повідомила Організація Об'єднаних Націй. За даними моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, лише минулого вівторка

0: під час російських атак загинуло 28 людей, а 194 отримали поранення, повідомляють українські засоби масових інформацій. Речник Кремля Дмитро П'єсков повідомив, що напередодні святкування Дня Перемоги 9 травня у Москві вживаються заходи безпеки через терористичну загрозу з боку Києва. Ізраїль здійснив свій перший авіаудар по Бейруту з моменту набрання чинності припинення вогню в Лівані менше місяця тому, коли прем'єр-міністр Беньямін Нетаняху та міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац оголосили, що ціллю був командир елітного підрозділу Радван Хезбола. Президент Ірану Масуд Пезешкіян у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелом Макроном заявив, що Іран готовий продовжувати серйозні дипломатичні переговори з метою припинення війни, але водночас наполягатиме на захисті прав іранської нації. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що тимчасово призупинив операцію з забезпечення суднопластва через Перську затоку, відому як проект «Свобода», щоб відкрити простір для продовження дипломатичних переговорів з Іраном. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив, що його країна продовжить військові напади на Іран, якщо Тегеран не погодиться на пропозицію Вашингтона щодо припинення конфлікту. Папа Лев напередодні зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо у Ватикані повторив позицію, що церква стоїть на боці жертв війни та має обов'язок чітко засуджувати насильство та захищати гідність людського життя.
1: Погода. У прийдешніх 7 днів у Сербії очікується мілива погода з чергуванням сонячних періодів, хмарності та локальними короткочасними дощами або зливами з грозами, які частіше траплятимуться у п'ятницю та суботу, а також у середині наступного тижня. Денна температура повітря становитиме від 21 до 28 градусів тепла. Шановні вулиці, новини дня, мене звати Стефан Сем'янів. Приємного вам пополудня з програмами телерадіокомпанії «Войводине».